Zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio.

zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.

srcem za vas. 96,8 MHz. Skala Radio.

zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio. Skala Radio. Skala Radio. Buđenje uz Skala Radio. Dobro vam jutro.

mnogo, mnogo puta na trgu plesu u nekoj kavani. I želio bih makar pet minuta da ti se javim, da budemo sami. Govorio sam

jasno da mi ne želiš ništa više reći. Ja opet živim sam na kraju grada i često slušam vlakove na mostu

sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako li

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze, iz čista mira, kriv ti je telefon, radio što svira. Ljutiš se bez veze, pravi razlog nemaš, kad bi ja u društvo, ti se kući spremaš, ali ja ću opet preko svega prije.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata, komarnici, klupice za prozore, tu je i aluminijumska ograda i vrata, sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC Stolarija, Đokić, Ugljevik.
2: Putujete u Njemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Njemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920. Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila. Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB Ugljevik ili nas pozovite na 055 201 340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje Ugljevik. Brčko Gas, osiguranje Ugljevik. Dobro jutro. Novi dan počni sa skalom i najboljim mirisom jutarnje kafe. Sponzor jutarnjeg programa Ming Kafa.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze, iz čista mira, kriv ti je telefon, radio što svira. Ljutiš se bez veze, pravi razlog nemaš, kad bi ja u društvo, ti se kući spremaš, ali ja ću opet preko svega prijeći.

0: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
1: Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd, u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskulologa.

0: Radio Skala, radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala radija. Sponzor malih oglasa Brčko gas osiguranje.
2: D.O. Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188. 055-255-188. U četvrtak 14. maja na bazenima u Ugljeviku izvršit će se javna licitacija lokala u zakup u sezoni kupanja za ovu godinu. Izdaju se dva lokala, a početna cijena je 2500 maraka za jedan lokal. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja imaju registrovanu firmu za distribuciju hrane. Početak licitacije je u 12 časova. Ostale informacije dobit ćete na broj 055-771-520 radnim danima od 7 do 15 časova. Dakle, telefon za informacije 055-771-520. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba. Izuzetno je opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje na mjesečnom nivou. Ostale informacije dobit ćete na broj telefona 065-474-344. 065-474-344.
1: Oglasi Skala radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko gas osiguranje.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo. Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066-315-328. Dom za stara lica Jezero Pukiš. Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
2: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena kao i trećeg stepena.
1: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
2: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta. I to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055-423-994, 065-547-589 i 066-212-520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
3: Ja kažem kamen, a vi?
4: Dugotrajnost.
3: Ja kažem kuća, a vi?
4: Kvalitet.
3: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
4: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
5: Za svaku finesu u kamenom stilu, prati nas na fejsu i insta profilu.
4: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović, Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
6: Stevanović, Union Bričić Lončari i Transtour Tuzla, svakodnevni polasci za Nemačku. Rezervacije na broj telefona 065 539 920. Sigurno, udobno i na vrijeme. Union Bričić Lončari.

0: Mnogo osmeha u novom danu. Želim vam vaša Radio Skala.
1: I bližimo se, poštovani slušaoci, kraju izdanja našeg jutarnjeg informativnog programa. Prethodna tri časa pratili ste naš jutarnji informativni program. Hvala vam što ste i ovaj dan počeli uz program naših radija. Mi vam predlažemo naravno da ostanete i dalje na mjestu 96.8. U sljedeće opet se iskreno nadamo za vas dobar izbor muzike i naći će se tu za svakoga ponešto. Dobrodošli.

0: Radio Semberije. Radio Posavine.
1: Voli Brčko, voli Brčko.
0: Radio Podrinja.
2: Gledam Drinu, njene vode hlate.
0: Radio Mačve.
3: Hoćemo li u Šabac na Vašar?
4: Hoćemo.
0: Radio Srema i Bač.

0: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Nešto novo u Ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem. Izbor koji traje godinama.
2: Prepoznatljiv i jedinstven stil. Salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055-771-337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
3: Skala Radio, vaš pravi izbor.

0: da frekvencija bude ista.
1: Ostala si uvijek ista.
0: A da tuga bude mala.
2: Tugo srčan put.
0: Svira za vas radio Skala.
3: Sviram te noćas, samo za nju.
4: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
5: Prepoznatljiv i jedinstven stil. Salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055 771 337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
6: Obnovi ili opremi dom, frižideri, veš mašine, zamrzivači, šporeti i ugradni uređaji, svi sa 5 godina garancije. Iskoristite 10% popusta i kupujte na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Sony Computer z Bijeljina, kvalitet koji traje. Pogledajte ponudu na sonycomp.com.
7: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava, radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.

0: Radio Skala, radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala radija. Sponzor malih oglasa Brčko gas osiguranje.
2: D.O. Mega drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188. 055-255-188. U četvrtak 14. maja na bazenima u Ugljeviku izvršit će se javna licitacija lokala u zakup u sezoni kupanja za ovu godinu. Izdaju se dva lokala, a početna cijena je 2500 maraka za jedan lokal. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja imaju registrovanu firmu za distribuciju hrane. Početak licitacije je u 12 časova. Ostale informacije dobit ćete na broj 055-771-520 radnim danima od 7 do 15 časova. Dakle, telefon za informacije 055-771-520. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno je opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje na mjesečnom nivou. Ostale informacije dobit ćete na broj telefona 065-474-344. 065-474-344.
1: Oglasi Skala radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko gas osiguranje.

PayPal. Uplatite vaše želje, čestitke i pozdrave. Odaberite paket pesama i uplatite brzo i jednostavno iz celog sveta. Detaljnije na skalaradio.net.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: želite da se oglasite ili reklamirate u programu Skala Radija ili da se informišete kako možete da rezervišete termin za vaše želje, čestitke i pozdrave, pozovite našu marketing službu na telefone 055 773360, 055 771556 ili Viber broj 065 380 680. Obaveštavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja opštine Ugljevik da Odeljenje za poljoprivredu opštine Ugljevik organizuje odlazak na Međunarodni sajam poljoprivrede u Novom Sadu 17. maja. Svi koji su zainteresovani za odlazak na Međunarodni poljoprivredni sajam mogu da se prijave u kancelariji broj 13 opštine Ugljevik do 15. maja, dakle do petka, ili na broju telefona 055 773 758. Dakle, još jednom broj telefona 055 773 758. Polazak je u 7 časova sa parkinga ispred zgrade opštine Ugljevik. Opštinska izborna komisija raspisuje javni oglas za izbor kandidata za imenovanje članova biračkog odbora, mobilnog tima i njihove zamenike. Rok za prijavu je 20 dana od dana objavljivanja. Obrasce za prijavu možete preuzeti u kancelariji Opštinske izborne komisije ili na internet stranici opštine Ugljevik. DOO Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055 255 188 055 255 188. U zdravstvenoj ustanovi Alfa Medic Bijeljina možete zakazati termine kod vrhunskih lekara. Zakažite pregled na broj 066 388 889 066 388 889. Dr. Zdravko Matković, hirurg, ordinira svakog dana. Svakog utorka dr. Slađana Trivković, pulmolog. Dalibor Spasojević, radiolog, ordinira 29. i 30. maja. Goran Bijeković, ortoped, 28. maja. Alen Hajdarević, vaskularni hirurg, 30. maja. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje je na mesečnom nivou. Ostale informacije na broju 065 474 344. 065 474 344. Informacija iz Elektroprivrede Republike Srpske vezana naravno za planirana isključenja električne energije za četvrtak, dakle za danas, za sutra, oprostite. Lopare je daleko od Šibošnica, naselja Mačkovac, Kozjak, Jablanica, Vakuf, Piperi, Brusnica, Lukavica zbog zamene stubova i uklanjanja rastinja. Od 8 časova do 15 časova bez električne energije. Ugljevik, trafostanica Tutnjevac 7, izlaz broj 1 zbog rekonstrukcije mreže od 8 do 14.30. Ugljevik, trafostanica Jakovići, izlaz broj 1 zbog sanacije mreže od 8 do 14.30.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik. Sponzor malih oglasa Brčko Gaz Osiguranje.

Hvala vam što ste u naših 30 utkali svoje najlepše uspomene. Vaš Skala Radio na 96,8 i svuda gde vas srce vodi putem interneta.

0: zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
1: Nisu to samo godine, to je život koji delimo. Slavimo naših 30 uz osmeh na 96,8 MHz i širom sveta putem interneta.

Živela, živela i srećna nam bila. Živela, živela i srećna nam bila. Živela, našoj skali rođendan, rođendan, rođendan. Živela, živela i srećna nam bila. Živela.

0: nas prate na Facebooku. Hvala vam puno što ste ponovo uz nas.
1: I svakako veliki pozdrav svim našim slušaocima koji nas prate putem Radio Talasa 96,8 MHz.
0: I putem interneta
1: širom sveta. I putem interneta, da.
0: A naravno na prvom mestu pozdravljamo našeg direktora koji je osnivač ovog radija, gospodina Petra Lukića, kao i sve kolege koje rade sada i koje su radile ikada ovde u ovim prostorijama, i želimo da im se zahvalimo na svemu što su uradile i što će uraditi u budućnosti.
1: Apsolutno se slažem i svima čestitamo naših i vaših 30 godina.
0: Tako je. E sad što se tiče ove torte, koleginice, hoćeš li zajedno da duvamo?
1: Pa meni je daleko, ali...
0: Pa prenit ću ja do tebe ovde.
1: Može, hajde. Sa kolega nek spremi pjesmu.
0: sa kad mi ispadne. Koju? Duvamo, ja?
1: Duvamo.
0: Nemoj kolega.
1: Inače, na torti piše Skala Radio, to se ne vidi, vidite samo 30.
0: Tako je.
1: Ne čujem ga, sreću.
0: 3, 4, sa.
1: Šta bi, kolega?
0: Bilo je to da bolje duvam ja nego ti.
1: Ugasio si moju i svoju.
0: Imam kapacitet za trubu, a samo svaka da ti kažem čast. Da sam nekad svirao u duvačkom orkestru u Gljiviku. Svirao sam trombon.
1: Pa fino.
0: Šestoro nas za sada gleda. Dobre. Hvala vam puno. Delite, šerujte. Tako je. Još jednom, evo nas u drugom danu našeg specijalnog rođendanskog programa na talasima Skala Radija. I danas smo pripremili šta?
1: Naravno, nagrade kao i juče. A obzirom da je drugi dan, ovo je glavni dan.
0: Tako je, ovo je glavni dan, centralni dan kada je zaista naš rođendan, odnosno rođendan radija u kojem radimo.
1: Punih 30 godina naša Skala je napunila danas.
0: Dakle, krenula sa radom 1996. godine na današnji dan. Naravno, da bi se nagradna igra sprovela, mi trebamo imati sponzore, a mi ih imamo, jako smo srećni i zahvalni njima, te ćemo da ih pomenemo.
1: A prije sponzora, da pozdravimo i naše slušaoce koji su već od danas krenuli da dolaze po svoje nagrade.
0: Tako je, i svi su prezadovoljni, presrećni i jako nam je drago zbog toga.
1: Oduševljeni su nagradama, stvarno, jer su nagrade fantastične.
0: A tek će da budu oduševljeni.
1: A tek danas kakve su nagrade?
0: Da, danas je baš centralno stanje što se tiče nagradnog programa.
1: I ono što je najbitnije, ko nas je pratio juče, zna, ali nije na odmet da ponovimo. Iza mene se nalaze papirići sa brojevima.
0: Hoćemo li da uključimo svetlo sad, koleginice?
1: Može. Iza svakog broja se nalazi po jedan sponzor ili naziv nagrade, zavisi kako su zapisali. Pazi, kolega, zapeo si. Ko nas pozove na 055-771-556, malo proćaskamo, kaže broj telefona, jeste. Stevi ostavi svoje podatke, uključi ga u program, kaže nama broj, mi taj broj skidamo sa zida i okrećemo u kameru da se vidi da nema laži, nema prevare.
0: Tako je. Poštena nagradna igra kao i uvijek kod nas, a ovog puta i transparentno, da to dokažemo svima onima koji su imali možda imalo sumnje u to.
1: Apsolutno, sve sumnje su otklonjene jučerašnjim danom.
0: Tako, i hvala vam puno za preko 10.000 pregleda našeg
1: video. Da, moramo
0: video,
1: se pohvaliti.
0: Tako, našeg video prikaza.
1: I kolega, ali imamo već nekoga? Linija je otvorena, 055-771-556, odblokiraj telefon.
0: Evo, telefon je odblokiran, kaže kolega, možete početi da zovete. Dakle, molimo vas da ukoliko slušate Skala Radio... Slušate nas preko slušalica, dakle ne preko radija, jer ima taj moment koliko kasni signal. Tako da ćemo se bolje sporazumeti ako budemo komunicirali na način da nas slušate na slušalicu, a ne putem radio prijemnika.
1: I hoćemo još jednom da pomenemo, evo kolega, za Pandoru konkretno.
0: Da, za Pandoru ćemo da pomenemo da samo ako, svakoga ćemo pitati ko je...

0: ko se uključi, da li ima Pandora narukvicu ili ogrlicu. Ako ima, onda ćemo automatski da mu dodelimo nagradu.
1: Ali mi ne znamo iza kog broja se krije Pandora.
0: Da.
1: Tako da ništa.
0: Zapisat ćemo ga, pa kad se otkrije, onda ćemo.
1: Apsolutno.
0: Imamo uključenje.
1: Halo, dobar dan.
2: Halo, zdrava.
1: Ko nam se javlja?
2: Ovdje Milanka iz Ugljevika.
0: Poštovanje Milanka, dobro nam došla. Koliko Milanka ima godina?
2: 33.
0: Bravo, bravo. I koliko dugo nas sluša Milanka?
2: 30 godina.
0: Od treće godine nas Milanka sluša. Bravo Milanka, pa vi ste naš najverniji fan izgleda.
2: Pa možete reći.
1: A glasić kao djevojčica od 15-16 godina,
0: da,
1: bukvalno.
0: Da, jako prijatan glas ima Milanka, baš, baš. Milanka, imate li nešto da nam kažete?
2: Pa nije se, sam veliki pozdrav za vas i želim još puno da slavite godine Radio Skale.
0: E, hvala vam puno na
1: hvala
0: tome.
1: Puno.
0: I sada imate još jedno pitanje od nas, a to je da li
1: imate Pandora narukvicu ili ogrlicu?
2: Nemam.
0: Ne.
1: Šta?
0: Okay. Onda imate pravo da birate, svi su brojevi trenutno slobodni, od 1 do 10. I da vidimo koju nagradu ste dobili od nas povodom našeg jubileja 30. godina postojanja.
2: Biram broj 7.
0: Broj 7. Evo, uzimamo, možete možda gledati i prenos na Facebooku. Evo, sedmica, vidite. I okrećemo da vidimo ko je sponzor. A to je Mingos.
1: Mingos,
0: dakle, dobili ste paket našeg sponzora Mingos.
3: Sponzor emisije Naših 30, Mingos Kafa Brčko.
0: Pošto je nagrada već kod nas i možete odmah doći ako želite po to, nije nikakav problem.
1: Da, baš je slušateljka koja je juče dobila Mingos,
0: tako je,
1: bila skoro kod nas i oduševila se, stvarno se oduševila nagradom i količinom, koliko toga ima.
0: Tako je. Pa izvolite, samo nam recite još vaše prezime, Milanka.
2: Simikić.
0: Milanka Simikić. Jeste zadovoljni nagradom?
2: Jesam.
0: To nam je drago da čujemo. Pa kad imate priliku, mi smo tu do 9. Danas ili sutra od 8 do 9.
1: Nagrada je kod nas.
0: Nagrada je kod nas, jeste.
2: Kad... Hvala vam puno.
0: Hvala vama puno, veliki pozdrav.
1: Ja, ne pita smo za
0: muzičku
1: želju.
0: Želja, da. Je li kolega zapisao možda muzičku želju? Milanka, jeste na vezi?
2: Jesam tu.
0: E, pa recite muzičku želju, bravo.
2: Marija Šerifovci, dolazi ljubav.
0: Bravo, Marija Šerifovci, dolazi ljubav. Divna pesma za današnji dan. Hvala puno,
2: hvala
0: Milanka.
2: Puno, prijatno.
0: Svako dobro.
1: Veliki pozdrav. Znači, ipak krećemo sa zabavnjacima. Definitivno će i moja pjesma moći da se... Juče nije htio.
0: A koja je tu tvoja pesma? A ona od juče.
1: Ona.
0: Valentinu. Aha, dobro.
1: Jesi našao kolega pjesmu?
0: Da. Samo sekundicu da kažemo, kolega, da ćemo večeras od 8 do... od 20 do 21 čas ispoštovati naše... slušaoce koji vole izvornu muziku, te ispunjavati muzičke želje izvorne muzike. Naravno, što se tiče toga, i vaše pozive primati, jer prošle srede nismo imali emisiju zbog čestitki, pa ne možemo i ovu sredu da vam uzmemo. Tako da budite obavezno u Stala se Skala Radija ako volite tu muziku. A mi ćemo sada pomenemo naše sponzore.
1: Jeste. Naši sponzori su...
0: Bingo.
1: Vokel.
0: SAS,
1: Mozart,
0: BG Elektronik,
1: Vila Ana,
0: frizerski salon Teodora,
1: restoran Domana,
0: M-Stil Butik,
1: pekara braća Lazić,
0: Mingos,
1: bazeni Ugljevik
0: i nakit Pandora.
1: Da.
0: Idemo na pesmu, ostanite
1: Slušam.
0: Uz nas, ostanite uz video i pozovite nas.
3: Sponzor emisije Naših 30, Mingos Kafa Brčko.

0: gde god da ste, mi smo vaš delić zavičaja. Naših 30 godina ljubavi na 96,8 MHz.
1: Kako nas nespremne pušta u program?
2: Pa možemo se, možemo se.
1: Apsolutno.
2: A on nikad neće biti sa ove strane, tako da može šta hoće da nam radi.
1: Baš možemo se, upravo se.
2: Ali mi smo uvijek spremni, imamo poziv. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
3: Tamara Grujičić iz Beograda.
2: Tamara Grujičić iz Beograda, odlično. Tamara, dobro nam došla. Tamara, koliko dugo sluša Skalu?
3: Od kad sam mala, majka mi je pustila stalno.
2: E, super, baš nam je drago, Tamara. Imaš li nešto ovako da kažeš nama? Mi danas slavimo 30. rođendan.
3: Da, želim da vam čestitam rođendan i omiljeni sam i radio i volim mnogo da vas slušam.
2: E, hvala puno, hvala puno, Tamara. Ej, mi imamo nagradnu igru. Evo, koleginica će da te upozna.
1: Ali može da učestvuje, obzirom da nije...
2: Ona je iz Ugljevika.
1: Aha, može.
2: A samo je trenutno u Beogradu,
3: može
2: da.
3: Može moja majka može da preuzme, ako
2: nije
3: problem.
2: Problem. Nije problem
1: uopšte nikakav. Nije problem. Ima brojevi od 1 do 10, s tim da je sedmica već iskorištena.
2: Tako je. Dakle, svi brojevi od 1 do 10, osim sedmice.
1: Slobodni su. Pa reci na broj.
2: Da pitamo može. Mi prvo, imate li, imali Tamara Pandora nakit?
3: Nemam.
2: Nemaš ogrlicu i narukvicu, nemaš, jel?
3: Nemam.
2: Dobro, onda izvoli.
3: Može broj 8.
2: Osmica, sad ćemo da vidimo.
1: Može. Neko će da se sladi ponovo.
2: E, super, super. Evo, broj 8. Evo, mi transparentno to pokazujemo na Facebooku, na našoj stranici. I okrećemo da vidite da je to Mozart. Dakle, torta Mozart je to što je osvojila Tamara iz Beograda.
4: Sponzor emisije Naših 30. Hvala. Poslastičarnica Mozart Bijeljina.
1: E sad što se tiče ove nagrade konkretno, ona je ovdje u petak od 10 časova u prodavnici Voće Prom.
2: Tako je.
1: Dakle, u petak treba da se preuzme.
2: A prvo, prvo
1: kod nas da, u Skala radiju po priznanicu, posle toga u prodavnicu Voće Prom i tamo vas čeka vaša nagrada.
3: Znači, ponedeljak u 10.
1: Ne, petak.
2: Da.
3: Važi.
2: U petak da dođe majka po priznanicu, a mi ćemo je dalje onda uputiti.
3: Važi, hvala vam puno.
2: Hvala tebi puno, Tamara, veliki pozdrav.
1: A muzička
2: pozdrav.
1: Želja,
2: a muzička
1: hoćemo
2: želja,
1: to?
2: Da.
3: Hejvi, hitri, bijeli dani.
2: Bravo.
1: Može.
2: Bravo. Mile Evo, Kitić, kolega može. Se oduševio muzičkom željom. Hvala puno, Tamara, svako dobro ti želimo.

0: da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: U svaki vaš dan smo uneli mrvicu radosti punih naših 30 godina. Skala Radio Ugljevik 96,8 i online za ceo svet.
2: Mnogo smo jaki.
3: Prejaki.
2: Mnogo smo jaki.
3: Prejak, prejak. 771556, broj telefona je zazvonio, kolega uzeo s podatke, je li tako?
2: Tako je, i da čujemo sada ko je to sa nama.
3: Halo, dobar dan.
4: Halo, dobar dan.
3: Ko nam se javlja i odakle?
4: Grujičić Bojana iz Ugljevika.
3: Kako ste, Bojana?
4: Dobro sam.
2: Dobro nam došli u emisiju. Mi smo slavljanički raspoloženi, slavimo danas 30. rođendan Skala Radija.
4: Neka je sa srećom.
2: Hvala vam puno. Koliko nas dugo vi slušate?
4: 10 godina.
2: 10 godina, dobro. Imate li neku zamerku, imate li neku pohvalu? Sve nam je bitno da nam kažete.
4: Ne, ništa.
2: Ništa? Ni da nas pohvalite, ni da nas pokudite?
4: Da vas pohvalim, imam.
2: Dobro, koju muziku vi preferirate inače? Koju najviše volite muziku da slušate?
4: Narodnu muziku.
2: Narodnu, dobro. Vi ste ostavili tamo kod kolege muzičku želju, ali tako?
4: Jesam.
2: I koja će to pesma biti?
4: Pa od Ace Pejovića, bilo koja.
2: Od Ace Pejovića?
4: Da.
2: Dobro, dobro. Odličan izbor. A sada koleginica preuzima vas i upućuje vas u nagradnu igru.
3: Tako je. Slobodni brojevi koji su ostali su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 i 10. Koji broj birate?
4: Broj 1.
3: Broj 1.
2: Dobro.
3: Ima šta se krije iza broja 1.
2: Dobro. Dobro. Evo ga jedinica, ovako. Vidite? I okrećemo ga ovako. I to je, dakle, pekara braće Lazić. Dobili ste voucher iz ove pekare, je li tako?
3: Jeste, u iznosu od 50 konvertibilnih maraka.
2: Tako je, voucher u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Doći ćete prvo kod nas ovde, po priznanicu, a onda možete u pekaru Lazić, a onda
3: Obreži.
2: U Gljevičkoj Obreži, dobro. Tako je. Preko, tamo do crkve odmah, je li tako?
4: Da, da.
2: Da. Da. Okay.
3: Koje crkve?
2: U Gljevičkoj Obreži.
5: Spektar emisije naših 30 pekara braća Lazić u Gljevička Obriež.
2: Evo ga, da li si zadovoljni nagradom?
4: Jesam.
2: Odlično. Dakle, dođite ovde po priznanicu i dalje ćemo vas mi uputiti šta i kako.
4: Lažno,
2: može hvala. Samo vaše, još jednom ime i prezime?
4: Grujičić Bojana.
2: Bojana Grujičić. Bojana Grujičić. Hvala vam i čestitamo.
4: Hvala.
2: Idemo sa vašom pesmom.
5: Veliki pozdrav.

hvala vam što smo postali dio vaše porodice. Naših 30 godina na 96,8 MHz. Slušamo se i na internetu, dušom i srcem, Skala Radio, Ugljevik.

0: Dešava se.
1: Da, pa dobro. Živi program. Jeste. Živi program. Prvo da zamolimo Borku Stević koja je zove na Viber. Što se tiče Vibera, možemo primiti poziv, ali tek posle kad budemo završili nagradnu igru, kad budemo ispunjavali samo muzičke želje. Dakle, sad samo primamo pozive za nagradnu igru, a to je putem fiksne linije 055-771-556.
0: Tako je, i ta linija, taj broj je zazvonio, mi da čujemo ko je sa nama. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Ko nam se javlja?
2: Ovdje je Nada Marinković iz Ugljevika.
0: Kako ste, Nado?
2: Evo, super, kako ste vi?
0: Mi, evo, odlično, slavljenički, raspoloženo. Od kad vi slušate Skalu? Jeste naš redovni slušalac ili?
2: Jesam, dugo, dugo godina.
1: Hvala vam puno na tom poverenju. Recite nam, imate li vi nešto da nam da nas kritikujete, da nas pohvalite?
0: Zamerite.
1: Tako je.
2: Ništa, samo da vas pohvalim i puno sreće u daljem radu vam poželim.
1: Hvala vam puno, hvala od srca. Želite da čujete neku pesmu po svom izboru, je li tako?
2: Jeste, rekla sam ja, Desni zmijanac, ovo u grudi, ne?
1: Odlično. Sad idemo na nagradnu igru.
0: Da. Svakako da ste nazvali da učestvujete u našoj nagradnoj igri.
1: A mi ćemo sa zadovoljstvom da vam poklonimo nešto i na taj način da vam se zahvalimo za ovo poverenje koje nam dajete ovoliko godina.
0: Jeste. Prvo da vas pitamo, je li imate Pandora nakit?
2: Nema.
0: Ništa. Onda ovako. 2, 3, 4, 5, 6, 9 i 10. To su brojevi koji su ostali. Ispod svakog broja se krije izuzetno vrijedna nagrada. Vi recite jedan broj.
2: Evo, 10.
1: 10.
0: Bingo.
1: Bingo.
0: Ali bukvalno bingo.
1: Bukvalno bingo. Broj 10 krije nagradu našeg sponzora Bingo.
3: Sponzor emisije naših 30, Bingo Ugljevik.
2: Hvala vam puno.
1: Dakle, imate 50 maraka voucher, a što se tiče toga, prvo dođete ovdje kod nas u Skalu da uzmete priznanicu i onda ćemo vam sve dalje objasniti što se tiče Bingo, kako i kada možete da upotrebite svoj voucher. Jeste zadovoljni?
2: Ja sam prezadovoljna. Koji dan da dođemo? Može u petak?
1: Već možete doći od sutra.
0: Da.
2: Važno.
1: Od sutra pa neki dan dođite pa ćemo se sve dogovoriti.
2: Važi.
1: Hvala vam puno. Puno.
0: Veliki svako pozdrav, dobro. Prijatno.
3: Sponzor emisije Naših 30, Bingo Ugljevik.

0: Uz nas ste se radovali, voljeli i rasli. Naših 30 zajedničkih godina na Skala radiju uvijek na 96,8.
1: I nastavljamo dalje.
2: Samo da sklonimo u vodu, da nije baš u krupnom planu.
1: I da slučajno rukom ne zakačiš pa oboriš.
2: Ima i toga.
1: Još jedan veliki pozdrav za sve vas iz studija Skala radija. Pozdrav za sve naše slušaoce i za naše gledaoce.
2: Tako je, hvala vam puno što ste u velikom broju uz nas. I hvala vam što se javljaju ljudi za koje, evo, moramo da kažemo, po prvi put čujemo ih preko telefona, da. A drago nam je da se javljaju, znači da nas slušaju, je li tako?
1: Apsolutno, a imaju i šta da čuju.
2: Imaju šta i da čuju, naravno. Nemojte nam zameriti, mi smo juče, danas i sutra ćemo biti malo
1: da.
2: Neozbiljni, ali eto, povod je takav.
1: Apsolutno. Ne čitamo vijesti, pa da moramo sada budemo
2: tako
1: ozbiljni.
2: Tako uštogljeni.
1: Da, jeste, kao ovo da je rođendansko raspoloženje, slavljeničko. I tako.
2: Tako
1: i
2: ćemo nekoga da se ponašamo. Imamo uključenje, kaže kolega. I da čujemo ko je sa nama. Dobar dan.
3: Pozdrav, dobar dan. Borka je ovde.
2: Borka, odakle nam je Borka?
3: Lopare.
2: I Borka, da, pa Borku znamo, ona je naš baš redovan slušalac. Svaka čast, Borka. Drago mi je da je Borka dobila vezu i puno puta smo mi od Borke imali SMS poruke, neke
4: Jesi
2: čestitke.
4: Danko.
2: Pozdrav, ko je to?
4: Borkin sin,
2: a kako se ti zoveš, dušo?
4: Dačko.
2: Bravo, i ti slušaš Skalu, jel tako?
4: Da, mogu ja da izaberem jedan broj.
2: Ma kako ne bi mogao ti da izabereš broj?
1: Može, ti ćeš da izabereš.
4: Broj 5.
2: Koji broj?
4: 5.
2: Idemo. Evo, neko će se obući
1: mama, otprilike.
2: Butiku M Steel u Ugljeviku. Dakle, dobili ste...
1: Okreni da se vidi.
5: Sponzor emisije naših 30, butik M Steel Ugljevik.
2: Evo, dobili ste, dakle, voucher u butiku M Steel. Prvo dođete ovdje kod nas po priznanicu Borka i onda možete da odete i u butik M Steel. Mi ćemo objasniti ako ne znate gdje se nalazi... I da možete da odete po svoju nagradu.
1: Što se tiče butika M Steel, voucher njihov je baš kod nas, tako da možete i sada dođete. Kod nas je voucher.
2: A kod nas je voucher? Yes. Super, odlično. Ja to nisam imao tu informaciju. Borka, kako... Hvala ti puno, dušo. Kako Borka prezime?
3: Stojanović.
2: Izvini, Borka, molim te, kolega vamo viče nešto pa ga ne čujem. Stojanović.
1: Stevo priča.
2: A znate Stevo voli da priča čovjek, a nema mikrofon pa mu muka.
3: Ajde
1: Stevo,
3: pridruži se njima u
1: ekipu. Neće, molimo ga, neće.
2: Da li je Borka zadovoljna nagradom?
3: Jesam sve zadovoljna.
1: Naravno, super.
3: I da vam čestitam rođendan i sve najbolje vam želim.
4: Srećan rođendan,
2: hvala.
4: Šta da pjevam od nas?
2: Šta ćeš da pevaš? Ajde da nam otpjevaš nešto, ajde.
4: Srećan ti rođendan, sunce
2: moje drago, si moje blago,
4: neka ti sreće
2: u životu cveta
4: i srećno živi
2: mnogo ljeta. Bravo. Bravo.
1: Bravo, bravo, bravo.
2: A koja će biti muzička želja?
3: Rekli smo mi Stevi od Šemse nešto.
2: Od Šemse. A možemo još jednu muzičku želju za sina? Šta bi on želeo da čuje?
4: Ja bi ga

0: Garu! Garu neku da pustimo tebi, ma svaka tebi čas. Hvala ti puno što si nam i ti slušalac. Borka, još jedno veliki pozdrav.
1: Veliki pozdrav i za vas.
0: Hvala.
2: Hvala još jednom, a mi još jednom da pomenemo naše sponzore. To su Bingo, Vokel, Sas, Mozart, BG Elektronik, Vila Ana, frizerski salon Teodora, restoran Domana, M Steel Butik, pekara Braća Lazić, Kafa Mingos, bazeni i nakit Pandora.
0: Ja moram sada da pročitam jednu poruku na Viberu koja nam je stigla od našeg vernog slušaoca Zorana Kurtume iz Amerike. Sve najbolje vam želimo od srca i sa ove strane okeana. Hvala vam što postojite, zajedno smo preko 20 godina, mada sam ja 31 godinu u Americi. Kako smo zajedno, jako ste nam ulepšali naše sate, dane, mesece i tako dalje i tako dalje. Mnogo lakše se funkcioniše i živi sa vama. Hvala još jedan put, živeli mnogaja ljeta, Zoran Kurtuma. Hvala vam puno, Zorane, na prelepoj rođendanskoj poruci. Veliki pozdrav za vas, za sve vaše najmilije i za vaše i kumove i braću i sve koje imate i u Americi i u Republici Srpskoj i u Crnoj Gori i u Srbiji i gde god imate vaših najmilijih. Slušamo pesme dve sada, pa se vraćamo. Prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke.

0: Pustite nas u vaše srce gdje god da ste na planeti. Naših 30 godina radosti na talasima Skala Radija.
1: I nastavljamo dalje u slavljeničkom raspoloženju.
2: Tako je, a kako drugačije je, jer slavimo 30 godina postojanja radija u kojem radimo, a to je Skala Radio Ugljevik.
1: Ni mala stvar, ni mala cifra.
2: Apsolutno, radio koji se sluša putem interneta u preko 60 država sveta.
1: Svaka čast.
2: Imamo uključenje, kaže kolega, i nakon ovog uključenja ćemo napraviti malu pauzu.
1: Da ne bi potrošili sve nagrade i onda ne bi imali šta da dijelimo do 8.
2: Tako je, tako je. A od 8 do 9 ćemo deliti naravno i ulaznice za ovo veče izvorne muzike, a o tom potom ćemo još malo da govorimo više. E da čujemo ko je sa nama. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
2: Kako se zovete?
3: Desa Krstić.
2: Desa Krstić, odakle ste, Deso?
3: Malešac tu.
2: Ma bravo, Deso, dobro nam došli. Koliko Desa dugo sluša Skala Radio?
3: Ja, pa najmanje 20 godina.
2: I kako vam se dopada naš program?
3: Svaka čast, najbolji ste. Stalno je uključen. Hvala.
2: Stalno uključeni smo.
1: Vidiš, čim se sluša 20 godina, znači da je dobro.
2: Apsolutno, apsolutno.
3: Najbolji.
2: Hvala vam. A koju muziku vi najviše volite da slušate?
3: Pa nešto, Dragan i Mirko, može po vašem izvodu.
2: Da, a koju vi inače muziku najviše volite da slušate?
3: Staro, nešto, južni vetar, ali stari.
2: Dobro.
1: Južni vetar, preferirate.
3: Da, gledamo šemci, bilo stavnici.
2: U tom ste fazonu da volite južni vetar i te starije hitove, jel tako? Yes. A upravo ta muzika je ona koju mi najviše sviramo, jel tako?
3: Jeste.
2: Bravo. Da čujemo mi sad koji ćete vi broj odabrati i koju ćete nagradu osvojiti, Deso.
1: 2, 3, 4, 6 ili 9.
3: 2, 3, 4, 6 i 9.
1: Jeste, tako. Dobro, razmislite i recite.
3: Može 6, recite.
2: Može, može, naravno. Može. Evo, sad ćemo da vidimo šta ste osvojili.
1: E, to ćemo da pokažemo
2: da,
1: našim
2: gledalcima. Ćemo, da, da, samo ne možemo odmah nikako, da. Malo kasnije. Deso.
3: Yes.
2: Deso, ja mislim da ćete se oduševiti nagradom, a to je Skalin zidni sat.
3: Skalin zidni sat.
2: Tako je. Tako. Eto, imat ćete uspomenu da vam visi na zidu i da vas podsjeća, da vas podsjeća na Skala Radio kad god pogledate koliko je sati.
3: Da, bravo je. Super.
2: Zadovoljni ste nagradom.
1: Sviđa vam se poklon.
3: Ja, super.
2: Desa, kako prezime?
3: Krstić.
2: Desa Krstić. Izvinjavam se ako ste već rekli, ali evo ja brzo zaboravljam ko zlatna ribica. Hvala vam puno na ovom pozivu, veliki pozdrav za vas i hvala vam što ste u Skala Radio toliko godina.
1: Pozdrav, Deso.
2: I mi sada, kolega, idemo na tu muzičku želju. Gasimo što se tiče video uključenja, pravimo pauzicu. Hvala vam puno svima.
1: Ponovo ćemo se uključiti. Obavijestit ćemo vas kad.
2: Tako je, tako. Ali naravno muzika ide dalje, muzika se dešava i potrudit ćemo se da bude vesela, raspoloženo, da budemo rođendanski i mi ćemo malo ovdje da džuskamo i da se malo sladimo, pijemo,
1: a idemo sada, jedemo tortu,
2: sokiće i da načnemo tortu, naravno. Da. Budite uz nas.

0: marketing.
1: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.

Punih 30 godina, samo ljubav i dobra muzika. Hvala što nas slušate na 96.8 i preko interneta. Vaša Skala.

tri decenije istih snova i najljepših pjesama. Slavimo naših 30. Skala Radio, vaša frekvencija sa dušom.

Gde god da ste, mi smo vaš delić zavičaja, naših 30 godina ljubavi na 96,8 MHz.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala radija. Sponzor

Daljine nas ne dele, muzika nas spaja. Naših 30 godina sa vama, od Duge Vika do kraja sveta. Voli vas vaš Skala Radio.

0: Idemo dalje.
1: Evo nas ponovo. Tu smo, nismo nigdje pobjegli.
0: Tako, jesi primijetila koleginice da je drugi instrumental?
1: Naravno.
0: Dobro.
1: Vrtlog. A šta će sutra biti? Juče je bio Kalašnjikov, danas je vrtlog.
0: Ševa sutra. Može. Ali neka turbo ševa.
1: A paska sam znala da će to da kaže. Pa, znala sam.
0: A kako neće znati, mi se ovdje dobro poznajemo, svi. Idemo mi dalje sa našom nagradnom igrom. Pozdravljamo sve naše gledaoce koji nas ponovo gledaju.
1: Imate mahanje.
0: Putem video prenosa na Facebook stranici Skala Radio Ugljevik.
1: Imamo još 4 nagrade da podijelimo, a prije toga da pomenemo još jednom naše sponzore.
0: Tako je, a to su Bingo,
1: Vokel,
0: Sas,
1: Poslastičarnica Mozart,
0: BG Elektronik,
1: Vila Ana,
0: Frizerski salon Teodora,
1: Restoran Domana,
0: M-Steel Butik,
1: Pekara braća Lazić,
0: Mingo Skafa,
1: Bazeni Ugljevik
0: i Nakit Pandora.
1: Upravo tako, a nama je ostalo još 4 nagrade za danas. Imamo još 10 nagrada za sutra.
0: I uključenje upravo sad.
1: Jeste.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Ko je sa nama?
2: Milena iz Ugljevika.
0: Milena iz Ugljevika. Milena, koliko dugo slušate Skala Radio?
2: Jako
0: dugo.
2: 20 godina.
0: 20 godina, odlično. Imate li ovako nešto da nam kažete, da nam savjetujete, da nam nas kritikujete? Bilo šta, slobodno, sve je dozvoljeno.
2: Pa, sam se.
0: E, hvala vam. Dakle, da ništa ne mijenjamo?
2: Ne.
0: Odlično.
2: Na bolje i što je to?
0: Samo na bolje da se promijenimo. Dobro. Svakako je to težnja svakog čovjeka svakog dana da bude bolje, jel' tako?
2: Da.
0: Odlično. Neka muzička želja za Milenu?
2: Pa, već sam rekla.
0: Dobro, kolega je ovo pripremio, a sada ide nagradna igra i prepuštam te koleginici Dijani.
1: Milena, jel se čujemo?
2: Da.
1: 2, 3, 4, 9. To su 4 broja koja su ostala. Ispod svakog broja se krije po jedna nagrada, a vi recite broj. 2, 3, 4 ili 9?
2: Broj 4.
1: Broj 4.
0: Dobro. Sad ćemo da vidimo i na video prenosu, dakle, transparentno o čemu se radi. E sad, da vas pitamo prvo jedno. Da li posjedujete Pandorinu ogrlicu ili narukvicu?
2: Ne.
0: Ne, dobro. Onda ćemo ovu nagradu ostaviti nekome ko posjeduje, jer je to Pandora, zato što ne biste imali nikakve koristi od toga, a vi birajte jedan od preostalih brojeva, 2, 3 ili 9?
2: 9.
0: 9, super. Hvala vam puno. I da vidimo, to je jedna jako lepa nagrada.
1: Malo ćemo
0: nagrada.
1: Da se kupamo.
0: Tako je. Bazeni Ugljevik poklanjaju sezonsku propusnicu za Milenu. Eto, Milena, da li ste zadovoljni?
2: Super.
0: Odlično. Idete, volite na bazene, da idete se kupate, sunčate?
2: Da.
0: Bravo. Onda je nagrada otišla u prave ruke.
1: Baš.
3: Sponzor emisije naših 30, Bazeni Ugljevik.
0: E, Milena, kako beše prezime?
2: Gavrić. Da.
0: Odlično. E, što se tiče ove priznanice, odnosno propusnice, izvinjam se, one još nisu štampane, ali kolega je uzeo vaš broj telefona, je li tako, kolega? Jeste, uzeo je broj telefona i mi ćemo vas obavestiti kad možete doći kod nas, pa onda i kod njih po svoju propusnicu. Mi ćemo se potruditi da mi donesemo ovdje tu propusnicu, tako da ne morate ići na dva mesta. Jesmo se sve dogovorili?
2: Da,
0: uglavnom, sigurno imate, što se tiče Skala Radija, propusnicu u bazene Ugljevik tokom cijele sezone ove godine.
1: Da.
0: Čestitamo.
2: Hvala.
0: Hvala puno na učešću, veliki pozdrav.
1: Pozdrav, Milena. Ja te ništa nisam razumela. Za
0: mene.
1: Ovo sad što si ispričao, da ide na dva mjesta, tamo, vamo.
0: Da. Nema to veze nikakve, bitno da ona dobila propusnicu, sezonsku, a sve ostalo je nebitno. Kolega, hoćemo da čujemo tu pesmu. Hvala puno, slušamo muzičku želju Mileninu.
1: I posle ove pjesme nastavljamo sa nagradnom igrom.
0: Možete
1: imamo
0: zvati.
1: Još 3 nagrade, je li tako? Broj 2, broj 3 i Pandoru.
0: Tako je, javite se ako imate Pandora, ogrlicu ili narukvicu, automatski ćete dobiti nagradu tu, tako da nećete morati ništa da birate. Dakle, ako posjedite narukvicu ili ogrlicu Pandora, javite se da dobijete i još jedan privesak.
3: Sponzor emisije naših 30, Bazeni Ugljevik.

0: Uz nas ste se radovali, voljeli i rasli. Naših 30 zajedničkih godina na Skala radiju, uvijek na 96,8.
1: I nastavljamo dalje.
2: Tako je, uvijek smo na tim frekvencijama i od samog početka 96,8 MHz nikad promijenjene frekvencije.
1: I preko interneta.
2: I preko interneta na preko 100 radio aplikacija, radio portala i IPTV streaming servisa.
1: Bravo kolega, kako si to rekao?
2: Pa kako vežbam već 20 godina.
1: Samo. Jel imamo nekoga?
2: Imaćemo.
1: Nemamo.
2: Šta je zanimljivo reći, evo upravo da sam ja jedan od inicijatora da se Skala radio počne emitovati preko interneta. Bilo je to davno, davno, kada je ta mogućnost postojala. Imali smo tada i neki čat na sajtu, Ksat se zvao, čini mi se, i mogli su
1: slušalci međusobno da komuniciraju, sjećam, ja sjećam se, bio je naš čat.
2: Ksat.com, Skala radio. Evo, kolega kaže, imamo uključenje. Evo, nadolaze mi neka sećanja tako, kao što je taj čat.
1: Da.
2: Izvoli kolegice.
1: Je li ima neko? Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Ko nam se javlja?
3: Sara iz Čađevci.
1: Kako ste, Saro?
3: Desputov, dobro sam. Kako ste vi? Sretam vam 30 godina rada.
1: Hvala
3: Želim
1: puno.
3: Želim sve najbolje, da budete živi i zdravi.
1: Hvala puno. Hvala. Jel nas Sara sluša redovno?
3: Slušam svaki redovno, ali ne skidam sa Skale kako sam saznala.
1: Svaka
2: hvala
1: čast.
2: Hvala vam puno na tome.
1: Je li ima nekih zamjerki?
3: Nema ništa, dobri ste, što nam rekao, super.
2: Odlično. Je li neku muziku posebno vi volite, preferirate?
3: Rekla sam ja Tuncu.
2: To znam.
1: Znamo za muzičku.
2: Nego inače, koju muziku vi volite najviše?
1: Narodno, zabavno,
3: izvorno. Volim i ovako, što nam rekao, ovako, kad su čestitke i vas slušam.
2: Bravo. Znači, volite izvornu, dakle, uz nas ste sredom i nedeljom, je li tako?
3: Da.
2: Bravo. Baš mi je drago. Mogu li ja koleginice sada preuzem što se tiče nagrade?
1: Možeš.
2: Super. Ostale su nam još dve, odnosno tri nagrade. Prvo da pitamo Saru, jel tako?
1: Sara.
2: Saru, da li posjedujete Pandora, ogrlicu ili narukvicu?
3: Ne, to nema, ja sam stara za to.
2: Pa niste stari, što?
3: Pa eto, ne nosam to ima.

0: Imala sam prstenje, ali nešto i to sam poskidala.
1: Dobro, u svakom slučaju imate još dve nagrade. Broj 2 ili 3? Birajte.
0: 3.
1: 3, dobro. Da vidimo šta ste osvojili. Samo da vidimo šta je ovdje od ovoga. Opa, super, vi ste dobru nagradu osvojili. Evo vidite, trojka je Vokel. Naš sponsor daje nagradu u vrednosti 130 maraka.
2: Jeste. To je njihov poklon paket.
1: Tako je.
2: Sve mi ne znamo to... šta je tu.
1: Tako je.
0: Da.
2: Uglavnom, vrednost je 130 konvertibilnih maraka.
1: U svakom slučaju...
0: Da, gdje trebam da dođem?
1: Samo polako. Vi ste Despotović, jel?
0: Jes, Despotović, Sara, Gornja Čađevca.
1: Dobro, samo da ja to upišem ovdje. Kolege, uza vaš broj telefona, jel tako?
0: Da.
1: Mi ćemo vas pozvati kada oni donesu do nas ovaj paket i vi ćete onda moći da dođete da ga preuzmete. Jel dogovoreno?
0: A može li sin doći mjesto meni?
1: Kogod da dođe, nikakav problem nije, samo nek uslika vašu ličnu kartu, recimo, eto tako.
0: Despotović Boško, sin je isto.
1: Dobro, dobro, ali nek uslika vašu ličnu kartu, nije nikakav problem.
0: A vidite,
1: problem.
0: Ja kada dođem, pa ću možda doći ja s njim.
1: To još bolje, ali u svakom slučaju...
0: Ali samo ne možem doći u toku dana, samo možem doći posle 5 radi.
1: Nikakav problem nije, ne sekirajte se za to.
0: Dobro, vi može, kada samo... javite...
2: Samo jedna ispravka. Vokel, evo upravo smo dobili, preuzima se sa našom potvrdom u Vokelu u Ljaljenči.
1: A, dobro.
0: Dakle, neće, to, sine.
2: Dakle, neće stići paket kod nas, nego vi dođete kod nas u radiju, dobijete priznanicu i sa tom priznanicom gdje sjedište Vokela u Ljaljenči.
0: Pa gdje je to Vokel? Gdje se nalazi u Ljaljenči?
1: Zna sin sigurno.
2: Sin zna, vjerovatno.
1: Zna sin sigurno. Ali uglavnom dođete prvo kod nas u Skalu po priznanicu, je li tako, koleginice?
2: Da.
1: I sa
0: a kada da dođem onda?
2: Znači možete bilo kad.
1: Od sutra možete doći.
0: Aha.
1: Da.
0: Dobro, prijatno, vidimo se.
1: Hvala vama puno, svako dobro vam želimo.
3: Sponzor emisije naših 30, Vokel Ljaljenča.
1: Hvala ti, koleginice, što si dala ovu informaciju koju ja nisam...
2: Zato što bi bilo negdje u malom mozgu.
1: Dobro, dobro, hvala.
2: Da Vokel da se preuzima kod njih, zato je bilo...
1: Odlično, odlično. Idemo dalje, slušamo pesmu koju je poručila naša slušateljka koja je dobila Vokelovu nagradu, a onda idemo na novo uključenje. Ostale su još dve nagrade. Zovite ako imate pandorinu, narukvicu ili ogrlicu.
2: I privezak je vaš.
1: I privezak je vaš, bez ikakvog pogađanja.

0: Hvala vam što ste u naših 30 utkali svoje najljepše uspomene. Vaš Skala Radio na 96,8 i svuda gdje vas srce vodi putem interneta.
1: Nastavljamo dalje sa realizacijom našeg rođendanskog
2: nagradnog programa.
1: Tako je.
2: I imamo novo uključenje, da čujemo ko je sa nama. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
3: Ovdje Duško Zorić iz Donje Trnave.
2: Dobrodošli Duško, kako ste?
3: Hvala Bog, dobro je.
2: E, drago mi je da ste dobili vezu i da ćete učestvovati u ovoj nagradnoj igri, a da vas pitam i koliko dugo slušate Skala Radio?
3: Pa kako sam došao u Gljevik.
2: A kako ste došli u Gljevik? Dakle, ima tome mnogo godina.
3: 30 godina.
1: Pa svaka čast.
2: I hvala vam puno na tome.
1: Znači, jedan od najvernijih slušalca.
3: Pa, krajišnik.
2: A, krajišnik ste. A, pa dobro, Duško, da. Svaka čast. Recite mi, da li neko od vas, vaših milih, posjeduje Pandora, ogrlicu ili narukvicu?
3: Ne.
2: Ne, dobro. E, onda je vam ostala...
1: U tom slučaju ostao vam je broj 2.
2: Broj 2, to je jedna jedina nagrada.
3: Samo je broj 2 i ostalo.
2: Da. E, ali...
1: Ali?
2: Ali je to...
1: Izuzetna nagrada, ja vam čestitam, svaka čast.
2: Evo, gospodine Duško, ima li neke fanfare, nešto?
1: Ba, nešto. Ta-da-da-da!
2: Duško, dobili ste televizor.
3: Ah, hvala, televizor.
1: Televizor našeg dobili... sponzora BG Elektronik.
2: Tako je, da čujemo.
4: Sponzor emisije naših 30, BG Elektronik Bijeljina.
1: Jeste zadovoljni, Duško?
3: Normalno, što ne već. Svakom poklonu je nekako da se u oči.
2: Tako je, gleda se u ekran.
1: Vi ćete gledati u ekran.
2: Evo, siguran sam da imate već televizor, ali da će se naći mjesta i za ovaj neki novi, jel tako?
3: Pa imamo 2.
2: 2. Pa evo može...
1: Bez 2, tu i 3.
2: Tako je. Može...
3: Pa hvala Bogu.
2: Idu vremena...
3: Idu iz Entela da budu zadovoljni.
2: E, odlično. Što se tiče ove nagrade, samo da ovako samo napišemo.
1: Duško,
2: kako beše prezime?
3: Zorić.
2: E, kolega je uzeo vaš broj telefona. Imamo neku informaciju u vezi s ovom nagradom iz BG Elektronika?
1: Od sutra može doći ovdje po priznanicu. Mm-hmm. Dakle, Duško, sutra možete doći po priznanicu i onda će da nam jave u kojoj tačno radi njihovo ćete da preuzmete. Pošto ih ima više.
2: Da.
3: Aha, može.
2: Dobit ćete informaciju, mi ćemo vas informisati dakle telefonom na kojoj adresi nalazi ta njihova prodajnica gdje ćete moći da podignete televizor sa našom tom priznanicom, a prvo dođete po priznanicu kod nas.
3: Sutra.
2: U toku dana.
1: Tako je.
3: E, možda sam još jedno pitanje.
2: Sve može.
1: Izvolite.
3: Slušam Skalu obavezno, ali želio bi, kad bi se moglo da se uvede da bude veće krajiški pjesama.
2: E da, na tome radimo.
3: Izvorne pjesme,
2: tako je,
3: sredom, tako ali je. Da bude nekada i krajiško.
2: Tako je, na tome radimo, imamo dogovor sa glavnim i odgovornim urednikom i radimo na toj emisiji, pripremamo je polako materijal, preslušavamo pesme koje ćemo puštati, tako da bit će to u narednom periodu sigurno i takva emisija. Hvala vam puno na sugestiji.
3: Važi.
2: Veliki pozdrav, hvala vam puno, svako dobro.
1: Pozdrav i čestitke još jednom.
2: Ode glavna nagrada.
1: Ode glavna nagrada.
2: Ode televizor. Ja se baš naježio.
1: Ali je poenta da smo mi razgovarali o tome.
2: Da.
1: Zamisli da bude baš posljednja nagrada, ali eto pod brojem 2, niko se nije sjetio prije broja 2.
2: Tako je.
1: I ostala nam još Pandora narukvica, dakle bilo ko ima Pandora narukvicu ili ogrlicu, nek nas pozove.
2: Pozovite nas.
1: I dobija nagradu.
2: Tako je. Ne morate se čak ni uključivati, kolega će samo uzeti vaše podatke, ako ne želite naravno. I što se tiče dakle ovog nagradnog programa za danas, taj nagradni deo je završen. Idemo sa muzikom.
1: Ipak se mora uključiti u živo ko bude zvao za Pandoru.
2: Dobro. Hoćemo posle ove pesme da damo šansu nekome. Ajde, čujemo, javiti se, dakle, samo ko ima Pandora, ogrlicu ili narukvicu ili nekog ko ima pa kome može da pokloni. Da. Razmislite dobro, da li ste kod nekog vidjeli tako nešto na ruci ili na vratu.
1: Nagrada je izuzetno vrijedna.
2: Tako
1: ko je. Poznaje Pandoru zna o čemu pričamo.
2: Tako je. I sigurno će se neka dama obradovati.
1: Hoće.
4: Oh. sponzor emisije Naših 30 BG Elektronik Bijeljina.

0: gde god da ste, mi smo vaš delić zavičaja. Naših 30 godina ljubavi na 96,8 MHz.
1: Da, upravo tako kako kaže ova maskica, gde god da ste, mi smo vaš delić zavičaja i drago nam je zbog toga. Mi 19, smo došli...
2: 19 je časova.
1: Tako je,
2: do tog smo... Ili jedan minut, ili tako?
1: Dva minuta. Dva minuta. Došli smo do tog momenta da ćemo da podelimo i poslednju nagradu ovog dana, a sutra već imamo 10 novih nagrada.
2: Da, to je... Pandorin privezak. Tako iskreno je. Se nadamo da nas je pozvao neko ko ima Pandoru.
1: Tako je. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Ko nam se javlja?
3: Ovdje Mladenka Ćopić.
2: Odakle?
3: Iz Lopara.
2: Iz Lopara. Kako ste?
3: Dobro, a vi?
2: Evo, mi slavljenički, rođendanski. Jel slušate Skalu redovno?
3: Obavezno.
2: I kako vam se dopada?
3: Pa najbolji ste.
2: E, hvala, hvala puno. Vi imate Pandoru kako smo mi iskontali naše kolegu,
3: jeste,
2: tako?
3: Jeste, imamo.
1: I kako ste zadovoljni tim nakitom?
3: Odlično, sve odlično.
1: E, sad ćete dobiti još jednu, još jedan privesak da dodate na vašu Pandoru. Ili imate narukvicu ili ogrlicu?
3: Narukvicu.
1: E, imat ćete još jedan sad privesak, izuzetno vredan, izuzetno lep.
2: Da dodate u svoju kolekciju.
3: Hvala vam.
4: Sponzor naših 30. Vrijeme je za ljubav i uspomene koje traju. Posjeti Pandora prodavnice i pronađi poklon koji govori više od riječi. Biraj ljubav, biraj Pandoru.
1: Da, čuli smo samo poruku sponzora, oprostite. Da. Jeste zadovoljni nagradom?
3: Jesam.
1: Eto, nam je drago. Imamo li neku specijalnu informaciju za Pandoru?
2: Ne, ovdje samo po priznanicu, uputnicu. Ja, možeš meni uputnice u glavi.
1: Bila u bolnici ovih dana.
2: Dođete u Skalu, već možete evo i sad. Znači po priznanicu i sa tom priznanicom u Pandoru u Bijeljnju. Znate gdje se nalazi?
3: Znam.
2: U tržnom centru tom u Bijeljnju.
3: Znam.
1: Recite nam samo još jedno vaše ime i prezime.
3: Mladenka Đokić.
1: Mladenka Đokić.
3: Jeste.
1: Mladenka, hvala vam puno na poverenju i na tome što nas volite, slušate i što ste nas ishvalili.
2: Da.
3: Puno hvala i divni ste, sam te takvi ko ste jeste.
1: Hvala vam puno, Mladenka,
2: hvala
1: svako
2: vama,
1: dobro.
2: Veliki pozdrav. E, dakle, mi smo podijelili sve naše nagrade za danas. Znači, 20 nagrada je već otišlo. Imamo, ko da nikad nisu bili.
1: Delimo kapom i šakom.
2: Jeste, imamo još. I u stvari bit će još nekih nagradica večeras, a
1: tako
2: to će
1: je.
2: Darko detaljno da vam objasni kasnije.
1: Tako je, tako
2: ovaj, što se tiče ovog dijela današnjeg, regularnog, naših 30, tačnije naših 10 danas, nagrada smo podijelili.
1: Tako je, hvala vam puno svima koji ste bili uz naš video prenos na Facebook stranici i sutra će biti isto tako video prenos, a ostanite dalje uz Skala Radio, muzika ide, 20 časova se prebacujemo na izvornu muziku i emitovanje specijala emisije Izvor, koleginice ja ćemo u duetu da vodimo emisiju sa velikim zadovoljstvom, bit će tu jako zanimljivo, budite uz nas.
2: Prijatno.
4: Sponzor naših 30. Vrijeme je za ljubav i uspomene koje traju. Posjeti Pandora prodavnice i pronađi poklon koji govori više od riječi. Biraj ljubav, biraj Pandoru.

Hvala vam što ste u naših 30 utkali svoje najlepše uspomene. Vaš Skala Radio na 96,8 i svuda gde vas srce vodi putem interneta.

gde god da ste, mi smo vaš delić zavičaja. Naših 30 godina ljubavi na 96,8 MHz.

Hvala vam što smo postali dio vaše porodice. Naših 30 godina na 96,8 MHz. Slušamo se i na internetu, dušom i srcem, Skala Radio, Ugljevik.

0: Alo, dobro veče.
1: Dobro veče.
0: Ko je sa nama?
1: Marija.
0: Marija iz Ugljevika, kako ste na Marija? Jeste dobro? Ja nas čujete?
1: Čujem, čujem.
0: Kako ste rekao, jeste dobro?
1: Dobro je, hvala na pitanju. Evo, uze da vam se javim i da vam čestitam vaš rad, ako Bog da da živite i radite još 100 godina.
0: Hvala puno, Marija, hvala od srca. Hvala. Evo, svi se zahvaljujemo od srca. I koga želite da pozdravite, Marija?
1: Evo, ovako, pozdravljam moga unuka Dejana, ćerku Biljanu, zeta Momčila, Priju Stojanku i sve Simikiće i Grujičiće i vas u Skali. Ponovo pozdrav, da budete živi, zdravi i veseli.
0: Hvala vam puno. I koju ćemo pesmu za vas slušati?
1: Pa rekla sam Stevici od Lijepog sna neki.
0: Odlično, hvala vam puno na uključenju. Evo, veliki
2: Stevca
0: pozdrav,
2: će da izabere dobro. Nešto dobro.
0: Idemo odmah na pesmu za našu slušateljku Mariju iz Ugljevika.

0: Dobro nam došli u našu rođendansku emisiju Mitro. Kako ste?
1: Bolje vas našli. Dobro, dobro sam. Hvala Bogu. Uz vas je uvijek dobro.
0: E, to nam je drago.
1: Nema ništa da fali. Evo ovako, da vas pozdravim i da vam čestitam rođendansku, što kaže da se da radite, da slavimo još 60 godina.
0: E, odlično. To je onako baš dovoljno. Baš dovoljno. Hvala
2: prihvatljivo,
0: vam.
2: Prihvatljivo.
0: Prihvatljivo. Hvala vam, Mitro.
1: I da se veselimo tako godinama i da nam bude kao i do sada tako lijepo, tako, eto, kažem.
0: Hvala.
1: Sretno.
0: Hvala vam puno, eto. Mitro, na tome. I naravno, možete pozdraviti koga još želite.
1: Evo ovako, sad pozdravljam vas ponovo u Radio Skali. Sve vas pozdravljam od srca.
0: Hvala, hvala.
1: I pozdravljam tvoje roditelje, Dare. Pozdravljam hvala. Moju djecu i unučad ovdje u Nemačkoj. Pozdravljam drage Markoviće. Pozdravljam su familiju u Republici Srpskoj, gdje se Gutsko nalazi, drage komšije u Loparama. Sve slušalce Radio Skale, Petru, Slavicu, Evu, Ljubišu Tuzla i još jednom vas u Radio Skali. Sve najbolje vam želim i sretno.
0: Hvala puno, Mitri, i za nju slušamo pesmu koju je ona ostavila kod kolege tamo kao muzičku želju i onda se vraćamo na novo uključenje i nove pozdrave.

0: hvala vam što smo postali dio vaše porodice. Naših 30 godina na 96,8 MHz. Slušamo se i na internetu, dušom i srcem, Skala Radio, Ugljevik.
1: Imamo i novo uključenje na Viber, ali prvo da kažemo da večeras delimo i 5 ulaznica za upravo događaj koji ste čuli reklamu. Dakle, u svečanom salonu Talijan 24. maja veća izvorne muzike i svi koji žele mogu i da dobiju ulaznicu za ovaj događaj. Imamo 5 ulaznice, dakle 5 osoba ćemo obradovati zahvaljujući sponzoru, upravo dakle tom svečanom salonu koji drži čovjek koji se zove Milenko, ali njegov nadimak je Talijan, jel tako? A na Viberu imamo koga? Halo, dobro večer.
2: Halo, dobro večer, Darko. Ovde Petra iz Bazela.
1: Evo nam Petra iz Bazela. Kako nam je Petra?
2: Uz vas uvijek dobro, lijepo, veselo, da smijano.
1: Super, baš mi je drago da smo i danas uspeli da vas razonodimo. Evo, tu nam je sad i koleginica Dijana.
3: Dobro večer, kako ste?
2: Dobro večer, ja dobro uz vas, smijem se s vama.
3: E, drago nam je da smo vas razveselili.
1: I gledali ste nas, jel tako?
2: Bodego šta.
1: Odlično, odlično. Evo i sutra ćete imati priliku da nas gledate, a sada da čujemo vaše pozdrave.
2: Evo ovako, pozdrav za sve vas, sve tre vas tu i sve ostale u Skali.
1: Hvala.
2: I želim vam puno sreće, uspjeha i rada, sretan rođendan Skali.
1: Hvala vam.
2: Da budemo svi živi i zdravi i da vi radite, a i da i mi slušamo vas tako u tako ljubavi, je. Pjesmu i veselju.
1: Bravo, svaka čast.
2: A sada želim da čestitam i mojoj ćeri rođendan koja ima sutra, Bojani.
1: Svaka
2: pozdrav
1: čast.
2: Za zeta Borisa, unuku Valentinu i Katalinu, sina Dragana, snovu Samantu, unuku Selinu i unuka Lorisa. Pozdrav za moju porodicu, pozdrav za brata Stevu, njegovu porodicu, sestru Ljubicu i Radoslavku, njihovu porodicu, pozdrav za sve bratiće i sestriće, sve Petre i njihove porodice, pozdrav za Slavicu iz Oštre Luke, sve slušaoce Radio Skale i svu familiju širom svijeta, da smo svi živi i zdravi i da se veselimo za Skalu i da je slušamo u zdravlju, ljubavi, veselju.
1: Hvala vam puno. Jel mogu?
2: Bog da?
1: Da? Recite, ako Bog da?
2: Ako Bog da, da dođem opet da vas obiđem.
1: Naravno da ćete doći, mi vas očekujemo, nego da pogodim ja vašu muzičku želju. Da li je to možda pesma Majevico, moja mila, puna si mi zelenila? Nije.
2: Nije.
1: Ovog puta
2: ja
1: nije.
2: Ja sam rekla neku rođendansku, pošto imate vi rođendan, a ima i moja ćera rođendan.
1: Ma bravo, svaka čast. Onda ćemo drugi put ovu Majevico, moja mila.
2: Onda ćemo drugi put tu, da.
1: Važi, hvala vam puno, Petra, veliki
2: hvala,
1: pozdrav.
2: Hvala, Darko, prijatno za vas sve, prijatno, laku noć.
3: Pozdrav, veliki.
1: Slušamo pesmu za našu
3: ulaznice,
1: vernu slušateljku.
3: Ulaznice moraš da ponoviš.
1: Tako je, za našu slušateljku Petru. Dakle, ukoliko želite ulaznicu za veće izvorne muzike 24. maja, evo pustit će kolega reklamu posle ove pesme Petrine, samo recite želim ulaznicu, kad budete se uključili, mi ćemo upisati vaše ime i ulaznica je vaša. Dakle, imamo sponzora, a to je upravo taj svečani salon Talijan, Triješnica kod Dvorova.

0: U nedelju 24. maja u svečanom salonu Talijan u Trešnici kod Dvorova gostuju Stajić i Rato. Nastale se u kafani love i barabe, doneste nam rakije, a nemojte slabe. Rezervišite na vrijeme na broj 065 474 344. Veče dobrog provoda uz izvornu muziku startujemo od 19 časova. Dobrodošli u svečani salon Talijan, Triješnica, Dvorovi.
1: Hvala vam što smo postali dio vaše porodice. Naših 30 godina na 96,8 MHz. Slušamo se i na internetu, dušom i srcem, Skala Radio, Ugljevik.

0: Imamo uključenje. Halo, dobro veče.
1: Halo, dobro veče.
0: Ko je sa nama?
1: Halo, dobro veče.
0: Ko je sa nama?
1: E, Zdravka je.
0: O, Zdravka, pa gde si, Zdravka? Kako si nam, Zdravka?
1: Zdravka, sjedi, slušava.
0: E, hvala puno. Kako nam je Marko?
1: Evo, dobro, ja sjedi, gleda, u taknicu i slušamo s kao.
0: Mi sad samo možemo da sedimo, jer smo se prejeli malo pre.
2: Kako ko?
0: Dobro, Stevo i ja. Stevo i ja.
1: Dobro, dobro.
0: Zdravka, izvoli.
1: Pa valjalo bi malo kad bi još koju kilicu dobio, ali aj to pije.
0: Pa valjalo bi, uvijek ja, valja, uvijek valja. Zdravka, izvoli.
1: Pa ja bi samo da vam čestitam, da se ne spominjemo 20 i više godina, znaš da Zdravka zove.
0: Tako je.
1: Samo da vam čestitam rođendan.
0: Hvala puno.
1: 30 i da budete živi, zdravi, veseli, tako nasmijani, raspoloženi. Da sad slavite još 100 godina.
2: Ako Bog da.
1: Pozdravljam sve vaše radne kolege, Mašina Peonova, voditeljica.
0: Da.
1: Sve slušalce Skala radi, nije pozdrav od mene i Marka, opet za vas.
2: Hvala puno.
0: Zdravka, hvala puno. Veliki pozdrav za tebe i Marka. I pesmu verovatno ostavila Zdravka kod kolege i mi slušamo tu muzičku želju koju je poželela Zdravka. Vi pozovite 055-771-556 ili 065-380-680.

0: sponsor emisije Izvorne muzike, Svetoni salon, Talijan, Trešnica kod Dvorova.
1: Pustite nas u vaše srce gdje god da ste na planeti. Naših 30 godina radosti na talasima Skala Radija.
2: Upravo tako, naših 30 punih godina. Zajedno smo sa vama.
3: I jako nam je drago zbog toga.
2: Slavimo naš rođendan.
3: Juče, danas i sutra.
2: Tako je. Uoči slave, slava i drugi dan.
3: Tako je. Ivkova slava.
2: Jeste. I imamo uključenje. Halo, dobroveče. Halo. Halo, halo.
4: Dobroveče.
2: Dobroveče. Ko je sa nama?
4: Seljak iz Zavida.
2: Kako ste?
4: Hvala na pitanju. Dobro je. Kako ste vi?
2: Evo, mi smo odlično rođendanski raspoloženi.
4: Želim da vam čestitam 30. rođendan vaše radio i naše radio Skale.
2: Hvala.
3: Hvala.
4: Da slavite još 4 puta toliko po 30 godina, pa i ja ću s vama, ne bi se nija ljutio.
3: Bravo, naravno, tako i treba. Hvala
2: naravno.
3: Vam.
2: Koga ćemo da pozdravimo?
4: Pozdravljam moju djecu, mojih osvrnu unučad i četvrlo praunučad i sve slušaoće Skale radijom koji pozdravljaju mene, pozdravljam ih po 100 puta, a posebno pozdravljam vas sve u radiju Skale koji ste zaposleni.
2: Prijatno. Hvala puno.
3: Hvala puno, veliki pozdrav za vas,
2: muzičku
3: za sve koji ste pozdravili.
2: Rekli, postavljamo.
3: Tako je. I još jednom da kažemo da ako želite ulaznicu za događaj Izvorne muzike u svečanom salonu Talijan u Trešnici kod Dvorova, gde gostuju Stojić i Rato 24. maja, recite da to želite, mi ćemo vas upisati, imamo 5 ulaznica da podelimo.

0: U nedelju 24. maja u svečanom salonu Talijan u Triješnici kod Dvorova gostuju Stajić i Rato.
1: Nastale se u kafani love i barabe, doneste nam rakije, ale ojte slabe.
0: Rezervišite na vrijeme na broj 065 474 344. Veče dobrog provoda uz izvornu muziku startujemo od 19 časova. Dobrodošli u svečani salon Talijan, Triješnica, Dvorovi. U svaki vaš dan smo uneli mrvicu radosti punih naših 30 godina. Skala Radio, Ugljevik, 96,8 i online za ceo svet. Da, upravo tako, tu smo za vas i tako 30 godina i kako se probudite možete biti uz nas i kad krenete da spavate, a i u toku spavanja smo ponovo tu i sviramo jer ne prekidamo sa programom 24 sata. A imamo novo uključenje, halo, dobro veče. Dobro veče, ko je sa nama?
2: Dobro veče.
0: Ko je sa nama?
2: Vladan Perić, Njemačka.
0: Kako ste, Vladane?
2: Hvala na pitanju, evo možda smo malo lošije od vas, vi se veselite, a mi tugujemo.
0: A što tugujete?
2: Pa nismo zajedno, eto mogli bi mi popit koje pivo zajedno. I...
0: Biće prilike, ništa se ne sikirajte.
2: Muzike će biti, to znamo, razumijem.
0: Naravno, naravno, a nemojte biti tužni. U svakom slučaju kad god dođete ovde u svoje rodne krajeve, dođite kod nas pa ćemo lako mi to zaliti.
2: Tako vam nemaš, nadolazimo često, ali evo, svaki 10 godina, možda 15, jedan put.
0: Nema veze, mi smo tu.
2: Ok.
0: Izvolite da čujemo pozdrave.
2: Pa evo, prvo čestitam vam vaš rođendan, jel, Radio Skali.
0: Hvala
2: i
0: puno.
2: I pozdravio bi prvo vas u Radio Skali, sve zaposlene, vaše prijatelje, kolege, radne.
0: Hvala.
2: I pozdravio bi sestru Milu, pozdravio bi brata Gaju, sestru Novku, pozdravio bivše komšije, Stevu Violinu, Božu Mijatovića i sve one koji me znaju i žele da čuju za mene.
0: Odlično, hvala puno.
2: Znači, to bi bilo to s moje strane.
0: Odlično, imate muzičku želju?
2: Aj, već sam rekao tamo, ali da li bi to bila ta, ali ako ne može nešto od toga, sjetio sam se Zlatni žica i ja mislim da se pjesma zove Iz čobanskih dana.
0: Pesma se zove Iz čobanskih dana. Evo, mi ćemo se potruditi da pronađemo tu pesmu. Ne mogu vam ponuditi ove ulaznice pošto niste tu za ovo veče izvorne muzike, ali svakako ću vam se zahvaliti na lepim željama, čestitkama i svakako pozvati da nas pozovete opet kad budete imali priliku.
2: Ok, hvala i vama, pa se čujemo.
0: Svako dobro vam želim, veliki pozdrav.
2: Živjeli također i vama.
0: Da kažemo samo, kolega, imamo 5 ulaznica za događaj 24. maja u svečanom salonu Talijan u Triješnici kod Dvorova. Ako želite da se družite uz izvornu muziku, nastupaju Stojić i Rato, onda se javite i dobit ćete ulaznicu.

0: Samo ću da zamolim kolegu posle ovog uključenja, samo ćeš me pustiti da pročitam nekoliko Viber poruka, pa ćemo onda preći na pesmu. Halo, dobro veče.
1: Dobro veče.
0: O, Slavica iz Oštre Luke.
1: Evo i Slavice, ako Bog da, pa ja vas ne ostavljam nikada.
0: Hvala vam puno, Slavice, na tome.
1: A evo sad, u tome jubileju vašem 30 godina, pa to se mora zvat, nećemo ni spavat.
0: Tako je, hvala vam puno, Slavice, hvala vam puno na tome.
1: Ja.
0: Izvolite.
1: Tako da vam poželim sve najbolje, eto da još živite i da nas tako uveseljavate, makar još toliko godina, eto.
0: Hvala vam puno, hvala
1: od
0: srca.
1: A i više, ali evo, mi možda nećemo biti živi više, ali da smo živi, već makar toliko.
0: Tako je, tako je, tako je.
1: I pozdrav vama i vašim svim kolegama koji god radite tamo, sve vas pozdravljam od srca i želim vam sve najbolje i da dugo još živite i da nas tako uveseljavate. I pozdrav mojega supruga i mojega sina Đuru koji mi je došao kući, moja s nama Rina, čestitaj mi rođen dan, bit će joj preksutra, ako Bog da, i moju unuku Valentinu pozdravlja koji su došli, mojega sina Alena i moju unuku Lanu i snao Lanu u Njemačkoj bi pozdravila i Nija, pa bi onda pozdravila i u našeg istolise i njegovu djecu i evo izmahala i njeznu komplet familiju i pozdravila bi Milana našeg istog vjernog slušatelja, pa i pozdravljamo u Zdravku Pelagićevi Marka i njezine sinove i snaje unučad, pa naše Petre u Bijeljini, pozdravljaju Petru, Petru i Ženeve, Petru iz Bazela, isto tako sa njoj najmilijim i najprečim našu Mitru, puno pozdravljaju njezinu, isto komplet familiju. I pozdravo Batkuše Nenada i Danicu i Željku i Željkina tri sina, snavu i unuče. Tako ve, sve vi koji se javljaju, bilo odakle i s koga stariko grada i svijeta, ja ih sve pozdravljam. I laku noć i čujemo se.
0: A imate li možda želju, Slavice, da dođete na ovo veće izvorne muzike?
1: E, to mi je daleko.
0: Daleko vam je, da.
1: Daleko ja, mi je to, ali nisam ja baš ni zdravstven, ja mogu pričat ovako samo.
0: Da, dobro, ja. Dobro, u svakom slučaju ja moram da ponudim.
1: Hvala, hvala na ponudi, ali nisam, sad ti kažem, da je to upe malo bliže možda, ali kažem, inače nisam baš.
0: Dobro.
1: Sve sam to stariko batalila i shvatila i sve, kažem, za mene to sve prošlo. Eto.
0: Dobro, dobro.
1: Ja,
0: ali ste se naživjeli, to je najvažnije. Vi
1: pa
0: ste
1: ja,
0: svoje,
1: eto
0: ta...
1: tako, još sebi ugađam, kako ne ukažu,
0: tako
1: to
0: je.
1: Volim i što šta volim, ja sebi ugađam i to je to.
0: Tako, nauživali ste se u životu.
1: Jes.
0: E, to je najvažnije.
1: I naradila se i nauživala.
0: Bravo.
1: Se i svakako.
0: Jes. Tako i treba, tako ja. I treba.
1: Ništa, ajde.
0: Sad uživajte. Hvala.
1: Pozdrav svima i lako noć.
0: Hvala vama puno na lepim željama. Imamo samo ovako nekoliko poruka na Viberu da čujemo, to jest da pročitamo. Ovako kaže Cija Mičić, pozdravlja decu u Sloveniji, čerku Maricu, sina Neđu, želi brz oporavak, pozdravlja i čerku Dragicu u Bijeljini, unuku Irenu, Miladu. Sad nam je neko upao ovde, samo sekundicu, nastavit ćemo, samo da, aha, kako. Praunuk je Sofiju, Petra unuku Dejanu u Sloveniji, praunučad Matiju, Emu i Anu, zeta Ljubu i Bojana, Jetrvu Marinu i kaže za nas na skali da smo najbolji, hvala puno. Šta još treba da čujemo nego to da smo najbolji? Kaže ovako, pozdrav za skalu, pozdravljam, moramo samo ovako da uradimo, da proširimo ovu, evo ovako, gde nam je sad ova poruka, aha, evo ga. Pozdrav za skalu, pozdravljam decu Milana, Janju, Đuku i Radu, unuku Željku, unuka Damjana, majku Đuku, strica Stojana, strinu Kruniju, brata sestru i njihove porodice, ujaka Cviku Đurić, tetke Maru i Milicu, Živanu Đuku, Raju i njihove porodice, rođak i rodice, njihove porodice, ostalu familiju, prijatelje, komšije, kumove, Stojana, Slađu, Jovanu i Danijela i vas u skali od Željke iz Nafelsa. I za Radio Skalu, srećan rođendan, pozdrav i sve najbolje. Gordana Jovanović, puno pozdrava za našu skalu, srećan rođendan i kaže da budemo još dugo veseli, da se još dugo slušamo. Hvala puno. Dragica Đokić, dobroveče Darko, veliki pozdrav za tebe, tvoje roditelje, tvoje kolege u Radio Skali. Sada pozdravim svoje decu u Švajcarskoj i svoje tri unuke koje je baba mnogo poželela, da pozdravim braću sa porodicom i sestru i svaka i pozdravila bi svu svoju rodbinu i prijatelje kumove. Drugaricu Živanu i njenu porodicu želim i srećan put sutra za Švajcarsku, pa se ubrzo vidimo. A pozdravljam drugaricu Olgu Pelku i njenu porodicu u Kozjaku, kao i Šemsu, Borku i njenu kumu. I neko mi je upao sad, samo sekundicu. Dakle, pozdravljam drugaricu Olgu, Pelku i njenu porodicu u Kozjaku, kao i Šemsu, Borku i njenu kumu, koji su mi izašli u susret, puno im se zahvaljujem. Pozdravljam svoje drugarice, komšije ovde u Gljevičkoj obriži, opet pozdrav Darko za vas u Skali, hvala puno, dragici. Kaže, kolega, imam uključenje, jel? Ali prvo idemo na pesmu, naravno. Idemo na pesmu, pa se vraćamo u uključenjima.

0: U nedelju 24. maja u svečanom salonu Talijan u Trešnici kod Dvorova gostuju Stajić i Rato. Nastale se u kafani love i barabe, doneste nam rakije, a nemojte slabe. Rezervišite na vrijeme na broj 065 474 344. Veče dobrog provoda uz izvornu muziku startujemo od 19 časova. Dobrodošli u svečani salon Talijan, Triješnica, Dvorovi. Da, malo je nezgodno večeras, ima puno poziva, ispunjavamo i muzičke želje. Halo, dobro veče.
1: Dobro veče.
0: Ko je sa nama?
1: Ivo.
0: Ivo nam je bio strpljiv i sačekao je na vezi. Hvala puno Ivo na tome.
1: Nema, čemu?
0: Ima, kako ne, mi smo evo slavljenički raspoloženi, slavimo 30 godina radija, pa izvolite, pozdravite.
1: Pa evo da, najprije, čestitam opet rođendan vaš.
0: Hvala.
1: A pozdravljam djecu svoju, brata, sestru, Slavicu iz Ošte Luke i njezinu cijelu obitelj, Evu iz Mahale i njezinu obitelj, Ljubišu Tuzla i sve slušalce Skala radija, ma gdje bili.
0: Hvala vam puno Ivo, veliki pozdrav za vas, hvala vam što ste bili večeras uz emisiju Izvor. Ide vaša pesma koju ste poželeli, pa idemo i na novo uključenje.

0: 30 godina u službi vašeg zadovoljstva. Skala Radio.
1: Imamo novo uključenje na Viber. Halo, dobro veče.
2: Dobro veče.
1: Ko je sa nama?
2: Čengiće.
1: Poštovanje, Radivoje. Poštovanje, izvolite Radivoje.
2: Pozdravljam vas prvo u Radio Skali. Živi zdravi bili 100 godina i više.
1: Hvala.
2: Pozdravljam suprugu Milicu, pozdravljam u Sloveniji ćerku, zeta, unučad, zetu želim sretan 50. rođendan, sina u Ljubljani, unuke. Pozdravljam u Gornoj Trnovi rođaka Dušana, Racu, Snaje i njihove sve rođaka Jovu Jakovce i njegove sve. Pozdravljam u Njemačkoj rođaku Zoru, sinove, Snaje, ćerke, zetove, unučad, pravunučad, Svjetlan i Čed, Doknića, Mišu, Đordi, Čengiće, komšije, Rajaka, Gorana, naselje, Jajna i sve ostale i ponovo vas Radio Skala živi, živi zdravi bili.
1: Hvala puno, veliki pozdrav i svako dobro. Mi idemo odmah na pesmu, pa ćemo napraviti još jedno uključenje.

0: Sponzor emisije izvorne muzike Svetlani salon Talijan Trešnica kod Dvorova.
1: Idemo na novo uključenje. Halo, dobro veče.
2: Dobro veče.
1: Eva iz Mahala je sa nama.
2: Na Mahala.
1: Izvolite.
2: Prvo pozdrava mama, želim vam godišnjicu da mi budete živi, zdravi, 105 i opet.
1: Hvala puno.
2: I pozdravam našu Slavicu iz Osje Luke, njen sinu, želim rođendan, da nam bude živi, zdravi i drugog sina pozdravam. Nje i Ivu i sve ostalenje. I želim svojoj unuki u subotu prvu priču da im bude sretna i sve najbolje želije baka Eva. I pozdravam vas u studiju i sve ljude dobre volje i sve sedmore sunučadi. I pozdrav vama u studiju i pozdrav naše Mitre, Petre, Ivu i Stolice, njegovu obite, sestru i brata i sve ljude dobre volje, prijatno i čuli ste pjesmu koju bi iz doviđenja, lako noć.
1: Hvala vam puno, ide pesma za vas.

usamljen je tužan u planini pored stada svog. Tebe pored mene nema, nema ni stada tvoj. Jedino se čuje sitno zvono i frula moja tužna koju često zasviram, ne bi li draga čuo. Ali uzalud, ti ne čuješ sitno zvono to, a ne čuješ ni moje tužne.

otkada si me ostavila, nemam sna ni cilj svoj. Vrati se opet meni da budem kao neka tvoj. Nije lako živjeti sam kada nemaš nikog svoj, da život provodiš s njim. Što priroda nama da. Zovete ljubav moja, planine i plave ljubičince, zovete frula moja. Vrati se opet meni da budem kao neka tvoj. Nije lako živjeti sam.

0: Punih 30 godina, samo ljubav i dobra muzika. Hvala što nas slušate na 96.8 i preko interneta. Vaša Skala.
1: I mi idemo dalje sa vašim pozivima. Halo, dobro veče.
2: Dobro veče, Dare.
1: Dobro veče, Živana, kako ste nam?
2: Evo, dobro i hvala vam što ste me uključili.
1: Hvala vama što nas slušate i evo, sigurno želite da nam čestitate i naš 30. rođendan.
2: Naravno, nek vam je srećan rođendan, Radio Skale.
1: Hvala.
2: I da budete svi živi i zdravi koji radite tu i da, da bude Radio Skala živa i radna 105 popina.
1: Evo, odlično, hvala vam puno na tome. Koga želite još pozdraviti?
2: Želim pozdraviti svoju djecu u Švajcarskoj, svoje unušće, svoju familiju Maksića, familiju Ristića, Markovića i Pelku i njenu familiju, moju Dragicu i njenu familiju, Šemsu i njenoga Borku i sve slušalce Radio Skale i opet vas u Radio Skali, da živite 105 popet.
1: Hvala i vi nas dugo slušali i zvali.
2: Laku noć.
1: Samo da pročitamo još neke poruke na Viberu, kolega. Kaže ovako, sređen 30. rođendan od Jelene Kojić iz Donjeg Crnjelova. Pozdrav za najbolje voditelje, Darku Đuračić i Dijanu Lukić. Ja vas slušam stalno. Hvala puno, Jeleni Kojić. Veliki pozdrav za nju. Samo da idemo još ovde, imali smo još jednu poruku. Da, evo je. Pomaže Bog, dobro večer, najboljem radiju i voditeljima i cijeloj ekipi od srca i veliki pozdrav za sve slušaoce Radija Skala. Pozdravljam moje roditelje, decu, familiju i sve koji me poznaju. Čestitam 30 godina postojanja našeg najboljeg radija od Nenada iz Beča. Hvala puno Nenadu i sada slušamo Živaninu muzičku želju.

0: Gde god da ste, mi smo vaš delić zavičaja, naših 30 godina ljubavi na 96,8 MHz.
1: Je ovo poslednje uključenje što se tiče večerašnjeg izdanja emisije Izvor. Halo, dobro veče.
2: Pomaže Bog, dobro veče.
1: Dobro veče, ko je sa nama?
2: Nenad Beč.
1: A Nenad iz Beča, e pa super Nenad, drago mi da ste uspeli dobiti vezu.
2: Jedva, jedva.
1: Znamo da je gužva navala, ali šta ćemo, tako je kako jeste. Uglavnom uspeli ste, pa da čujemo.
2: Samo da vas pozdravim, najbolji ste i eto moje roditelje u Blažecu, moju familiju, moju djecu, sve moje koje poznaju, koji mi poznaju i opet vam čestitam rođendan i da što više slavimo.
1: Odlično, hvala puno Nenade, hvala od srca. Evo ide pesma koju je Nenad poželeo, ja još jednom da kažem. Evo i ovih 5 ulaznica koje smo imali, jednu smo podelili, imamo još 4 pa ćemo to u sledećoj emisiji. Dakle, u nedelju ćemo nastaviti da ih delimo i svakako vas pozivam da ostanete do kraja emisije Izvor za, evo, posle ove pesme imamo i blok čestitki.

U svaki vaš dan smo uneli mrvicu radosti punih naših 30 godina. Skala Radio Ugljevik 96,8 i online za ceo svet.

0: U Skala Radio zaigrajte. Zapjevajte.
1: Hoćemo li, brate, zapjevati?
0: Veselite se. Uvijek uz vas frekvencija dobrog ritma. Skala Radio, Ugljevik.
2: Srećan rođendan, Skala Radio, od porodice Lukić iz Milinog Sela. Hvala vam puno i mi vas pozdravljamo i želimo svako dobro. Slušamo pesmu.

Srećan 30. rođendan Skala Radiju želi porodica Lukić iz Milinog Sela. Oni kažu mi nazdravljamo i pijemo u Skalu, u Švici, sutra neradni dan. Veliki pozdrav za vas sve, veliki pozdrav za vas i svako dobro želimo mi sa Skale.

Srećan 30. rođendan, Skala Radio od srca želi porodica Lukić iz Milinog Sela. Mi ih puno pozdravljamo i puno im se zahvaljujemo.

0: Tri decenije istih snova i najljepših pjesama. Slavimo naših 30. Skala Radio, vaša frekvencija sa dušom.
1: Pesmu imamo dve poruke. Srećan rođendan najboljem radiju na planeti, Skala Radio, da još dugo godina trajete u zdravlju i veselju sa tako finim voditeljima. Od srca želi Duško sa svojom mamom Radislavkom iz Bijeljine. I Milan nam je pisao: srećan 30. rođendan našoj divnoj Skala Radiju, našem divnom Skala Radiju, želim Milan Petrović iz Pilice. Hvala vam puno, a sve ove ostale pozove i to ćete imati priliku naravno u nedelju. To bi bilo to što se tiče današnje izvorne emisije Izvor na talasima Skala Radija. U 22 časa prelazimo na narodnu muziku, a sutra ponovo od 17 do 20 specijalni rođendanski nagradni program Skala Radija. Budite uz nas.

moja. U svaki vaš dan smo uneli mrvicu radosti punih naših 30 godina. Skala Radio, Ugljevik, 96,8 i online za ceo svet.

Gde god da ste, mi smo vaš delić zavičaja, naših 30 godina ljubavi na 96,8 MHz.

zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.

Hvala vam što smo postali dio vaše porodice. Naših 30 godina na 96,8 MHz. Slušamo se i na internetu, dušom i srcem, Skala Radio, Ugljevik.

Hvala vam što ste u naših 30 utkali svoje najlepše uspomene. Vaš Skala Radio na 96,8 i svuda gde vas srce vodi putem interneta.

Daljine nas ne dele, muzika nas spaja. Naših 30 godina sa vama, od duge vika do kraja sveta. Voli vas vaš Skala Radio.

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Kakav se traži? Skala Radio 96,8
2: MHz.

0: Sve što voliš je na skali 96,8.
1: Punih 30 godina samo ljubav i dobra muzika. Hvala što nas slušate na 96,8 i preko interneta. Vaša skala. Lažeš.

Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokuca.